کا، واہگرو جی کی فتح۔ پرم ستکار یوگ گرو روپ گرو خالصہ سات سنگت جی، وڈیاں پاگاں والے ہو، سچے پاتشاہ جی دے پوتر پاون چرناں وچ سج کے امرت ویلے دی دیواناں وچ حاضریاں پر کے سمے تے سواساں نوں سفل بنا رہے ہو۔ اج بھگت کبیر جیاں دے پاون پرکاش دہاڑے نوں مکھ رکھدیاں ہویاں آسا جی دی وار دے کیرتن دی سماپتی تو پرنت ٹھیک 9:20 تے سری اکھنڈ پاٹھ صاحب جی دے بھوگ پائے جان گے۔ سواب سنگتاں دے چرناں وچ بینتی ہے، آپ جیاں نے سری اکھنڈ پاٹھ صاحب جی دے بھوگاں سمیں ودھ چڑھ کے پہنچ کے حاضریاں پرنیاں لاہے پراپت کرنے، آؤ ہن آسا کی وار دے کیرتن نال جڑیے، ہوئیاں پلاں دی کھما، واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔

درگاہ گیا ہاریا پڑیا تے اومیا ویچار گیا ویچاریا وہ چلے سو اگے ماریا وہ چلے سو اگے ماریا.